0: Hei til Marienbar, skinnedekket, her tekket.
1: Og nå til noen ni ganger, og det der som er nå er sprunget.
2: Ja, men min kjære, ikke skinnedekket. Altså, det er det, Marienbar.